eng kas xisorat jolas davlatsvali qarabog viloyati kovul qari koris un raqam 4 mag'zar azada bit kolasha takonda ola kolas daraxta mutaftara mira in qism kolash jolak xarobish kada ola kolata kidami raftada miras shoxoy daraxt